0: 这个送个我的书去呀，我的看词儿这个那，这个送个我的书哟呀，也我的书本过工，这个送个这个哟呀，去抢我的字通的，这个送个两个哟呀去。
1: Hayata chindong gyo na dong gyo gu la la me lo la zgi ne ya Ya chindong gyo gyo shtang yi ban gyo gu la la me lo la zgi ne ya Orto gyo shtang la man dan na gyo gu la la me lo la zgi ne ya Anda chi kwan jir tan jir ni ga yo gu la la me lo la zgi ne ya O chi ma ni yi gyo tga rung shun yo gu la la me lo ala zgni ya o chinda ni manda na kang ni do gula ala me lo ala zgni ya ya gla kha ga jo na kha ga jo gula ala me lo ala zgni ya o kha chen kha la leng go thom chin cha ya jo gula ala me lo ala zgni ya do la a kin da na jo gula ala me lo